0: Community Involvement Broadcasting Service.
1: Văn hóa giao lưu Hội Đại Quan, nghệ thuật dung hợp thọ sinh trương. Lạc Huệ Văn hóa Đại Quan khu, chủ trì Phan Minh Chu 老师。